Lidt sol, lidt regn og masser af hygge. Sommer på VLR. Da, da, da, da. Da, da, da.